Medija Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren. Vaša frekvencija 92,8.